0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Optuženi u travnju za ubojstvo ili naređivanje ubojstava 5 nenaoružanih civila tijekom službe u Afganistanu između 2009. i 2012. godine. Povjerenica Savezne policije Chrissy Barrett izjavila je pred Senatskim odborom da želi utvrditi kako su mediji došli do informacija o detaljima i vremenu uhićenja koje se odvilo na aerodromu. Dodala je da nema dokaza da je Savezna policija odavala informacije o datumu ili o okolnostima uhićenja. Organizacije za zagovaranje prava oštro su kritizirale reformu australskog sustava zapošljavanja koju je predstavila ministrica Amanda Rishworth. Vlada tvrdi da je riječ o najvećem preustroju usluga zapošljavanja u posljednjih 30 godina, no Centar za borbu protiv siromaštva poručuje da zadržavanje takozvanih obveza uzajamnosti ili mutual obligations znači da nema stvarne promjene. Više od milijuna Australaca morat će tražiti stručnu pomoć pri pronalasku zaposlenja te riskiraju gubitak socijalnih naknada ukoliko ne ispune uvjete poznate kao mutual obligations ili obveza uzajamnosti. Christine O'Connell iz Centra za borbu protiv siromaštva izjavila je za ABC-ev program News Breakfast da reforme ne bi trebale ciljati pojedince već se baviti širim sustavnim problemima.
3: Live in an economy where our government has decided that they need about 4% unemployment at all times.
2: Živimo u ekonomiju koju je naša vlada odlučila da treba oko 4% nezaposlenosti u svakom trenutku, ne samo kada stvari idu loše. Zato je jako teško vidjeti da vas se prisiljava na obvezne aktivnosti, a nemate dostatnu socijalnu naknadu za život, nego živite stotinama dolara tjedno ispod granice siromaštva, kazala je Connell. Stomatolozima u Australiji izdane su nove smjernice kako bi lakše prepoznali i reagirali na moguće slučajeve obiteljskog nasilja. Pravni vodič za koji se vjeruje da je prvi takve vrste u Australiji razvili su sveučilište James Cook, služba pravne pomoći za žene sjevernog Queenslanda i organizacija za podizanje svijesti o nasilju Be Conscious. Stručnjaci navode da stomatolozi često liječe ozljede glave, lica i usta, no mnogi nisu sigurni kako postupiti kada posumnjaju na zlostavljanje. Predstavnica službe pravne pomoći za žene sjevernog Queenslanda, Ashley Lawrence, poručuje da je cilj vodiča pomoći stomatolozima da sigurnije i samouvjerenije reagiraju slučajevima nasilja nad njihovim pacijentima. Bivši djelatnik u dječjoj skrbi Joshua Dale Brown izjasnio se da nije kriv pred prekršajnim sudom u Melbourneu po optužbama za zlostavljanje male djece o kojima je brinuo, te za izradu materijala seksualnog zlostavljanja djece. Više od 150 optužbi odnosi se na navode o zlostavljanju djece, proizvodnji materijala zlostavljanja djece te kontaminaciji hrane s namjerom izazivanja javne uzbune i straha. Njegov odvjetnik Rishi Natwani kazao je sudu da njegov klijent priznaje značajan dio navedenih djela, ali da dalje postoji sporno pitanje oko toga po kojim optužbama postupak treba ići dalje. Dodao je da su razgovori s tužiteljstvom iscrpljeni, te da se izjašnjavanje o nevinosti treba smatrati privremenom izjavom ili holding pleas do prijenosa i dovršetka postupka pred okružnim sudom. Slušali ste tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za petak, 29. svibnja. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama.

0: Life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: Slušajte tjedni pregled vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Petak je 29. svibnja, ja sam Mirna Primorac. Slijedi tjedni osvrt na Hrvatsku.
2: Hrvatska dobila novog guvernera Hrvatske narodne banke, muža ministrice u vladi koji je trgovao dionicama uz povlaštene informacije. Hrvatska vlada u novom naletu obračuna s inflacijom. Veliki dio antiinflacijskih mjera pogodit će male iznajmljivače, obrtništvo i zaposlene u javnim i državnim ustanovama, kojima će se prema najavama iz vlade zamrznuti plaće uz inflaciju od gotovo 5%, u nekim segmentima i 7%. Umirovljenicima od sljedeće godine mirovine bez poreza. Umirovljenici poručuju kako je to mjera koja pomaže umirovljenicima s velikim mirovinama. Većina zbog malih mirovina tvrde ni do sada nije plaćala porez. Spominju se nova imena za kandidata za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Pregled tjedna pripremio je Željko Kovačević. Predsjednik vlade Andrej Plenković je poručio kako očekuje da svi akteri razumiju kontekst u kojem vlada djeluje, kako bi se ublažili inflacijski pritisci koji su po njemu u posljednje vrijeme uglavnom uzrokovani rastom cijena energenata zbog rata na Bliskom istoku, ali i određenim unutarnjim čimbenicima na koje će vlada djelovati.
3: Prvi element je proračunska disciplina. Drugi kontekst na koji se to odnosi su dakle porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koji idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika. Prema tome, išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
2: Porezne škare prema toj novoj ideji neće zaobići samostalnu djelatnost, što god to značilo, a država će zavući ruku u džep i malim iznajmljivačima. Spominje se i povećanje od 100% za paušale po krevetu. Sve će se to preliti na većinom hrvatske turiste koji su si na taj način, koristeći privatni apartmanski smještaj, mogli priuštiti 10 dana mora. Hoće li velike hotelske kuće u rukama stranaca, veliki trgovački lanci u rukama stranaca, banke u rukama pogađate stranaca, plaćati ekstra porez ostaje vidjeti. Plenković je najavio i ukidanje poreza na dohodak na mirovine, a većina umirovljenika mu je poručila kako opet ide na ruku bogatima jer najveći broj mirovina, onih najmanjih, ni do sada nisu oporezovane. Neki su primijetili da će mjera najviše utjecati na grad Zagreb, koji vodi lijeva politička opcija Možemo, komu će vlada na taj način iz gradske blagajne izbiti oko 60 milijuna eura godišnje, 92 milijuna australskih dolara. Dobro za bogate zagrebačke umirovljenike, loše za korisnike vrtića, škola pa i zdravstvenih ustanova, koje najviše trebaju umirovljenicima ili bogati umirovljenici možda ne trebaju javne usluge. Plenković, predsjednik vlade i vladajuće stranke, najavio je kako je HDZ uz podršku koalicijskih partnera odlučio Hrvatskom saboru predložiti Antu Žigmana, sadašnjeg predsjednika upravnog vijeća HANFA, za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Mišel Jakšić iz lijevog SDP-a ima ovakav stav o tome.
4: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
2: Na upit je li primjereno njegovo imenovanje s obzirom na to da mu je supruga ministrica u vladi, Plenković je odgovorio da bračni status ne bi trebao ograničavati sudjelovanje u javnom životu. U to baš nije siguran Marin Živković iz lijevog Možemo.
5: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
2: Gospođa ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije u Plenkovićevoj vladi, Nataša Mikuš Žigman, u nekoj bi zemlji zapadne demokracije vjerojatno ostala bez komentara, no u Hrvatskoj je normalno da žena i muž dijele visoke dužnosti i ovlasti, da im djeca strelovito karijerno napreduju i da su brojni dužnosnici kumski i rodbinski povezani s drugim dužnosnicima. Ministrica Miku Žigman.
6: Cijeli je svoj profesionalni put gradio u financijskom sektoru i rekla bih da je ovaj prijedlog koji će se svakako raspraviti na saborskim odborima i o tome će zastupnici u Hrvatskom saboru donijeti svoj sud na način da će podržati, vjerujem, taj prijedlog. To je jedan, rekla bih, evo, možda i logičan put u nastavku njegove karijere.
2: U Hrvatskoj se s dosta toga mirimo. pa bi ova izjava možda prošla da novo predloženi, vjerojatno izglasani guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman nije povezan s nizom kontraverzija, afera od neprijavljenih obveznica i višestrukog kažnjavanja zbog nepravilnosti u imovinskim karticama, preko afere HNB-a i otkrića da su zaposlenici nadzornog tijela koje regulira trgovanje dionicama HANFA-e nezakonito trgovali vrijednosnim papirima, pa do nalaza državne revizije koja je pokazala ozbiljne propuste u radu tog regulatornog tijela kojemu na čelu bio Žigman. Žigmanova HANFA nezakonito kupovanje dionica šefice Podravke Martine Dalić kaznila je tek javnim upozorenjem. Ante Žigman i Martina Dalić od 2004. do 2008. bili su državni tajnici u Ministarstvu financija, potom su zajedno sjedili u upravi Partner banke u vlasništvu Bože Čule. Kada je Dalić postala ministrica financija u vladi Jadranke Kosor, Žigman je napustio Partner banku i 2011. postao savjetnik guvernera Borisa Vujčića za fiskalnu politiku. Na toj je poziciji ostao sve do ulaska u HANFA-u, kada je Žigman 2018. preuzeo HANFA-u. Institucija je istraživala aferu Borg i moguće korištenje povlaštenih informacija tijekom izrade Lex Agrokora, odnosno državnog preuzimanja koncerna Agrokor u vlasništvu Ivice Todorića. HANFA tada nije pronašla ništa sporno, no zbog afere Borg ipak je iz vlade morala otići Martina Dalić, koja je nagrađena pozicijom predsjednice uprave Podravke, koja je postala vlasnicom najvrijednijih poljoprivrednih tvrtki iz zemlje bivšeg koncerna i koja je brzo nakon toga slučajno i u neznanju htjela kupiti još Podravkini dionica. Gospođa Dalić lijepo ispričala i obećala kako se to više neće ponoviti, a HANFA na čelu sa sadašnjim guvernerom Žigmanom oštro ju je ukorila. Običan čovjek bi završio iza rešetaka. Isti taj šef HANFA, sadašnji guverner Hrvatske narodne banke Žigman, dok je radio kao savjetnik u HNB-u, najmanje je 3 puta kupovao državne obveznice neposredno prije nego što ih je kupovao HNB. Budući da je bio zadužen upravo za fiskalnu politiku i javni dug, postavilo se pitanje je li raspolagao informacijama o nadolazećim intervencijama HNB-a. Vrijednost obveznica raste kada ih kupuje središnja banka, što znači da je takva informacija mogla predstavljati značajnu tržišnu prednost. Posebno je problematično što Žigman te obveznice nije prijavio ni Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, ni europskom regulatoru, iako je kao čelnik HANFA-e na to bio obvezan. Povjerenstvo 2023. kaznilo Antu Žigmana i njegovu suprugu, ministricu Natašu Miku Žigman, zbog više od 40 nesrazmjera u imovinskim karticama. Utvrđene nepravilnosti odnosile su se na plaće, dodatne prihode, kvadraturu nekretnina, garažu, neprijavljene kredite ukupne vrijednosti od oko 800.000 australskih dolara. Stigla ih je oštra kazna od 2.300 australskih dolara, a nakon čega su nedugo zatim postali ministrica i guverner. Ništa se Žigmanu nije dogodilo ni kada je nalaz državne revizije potvrdio kako je čak 89 zaposlenika HANFA-e nezakonito trgovalo vrijednosnim papirima. I tako dok s jedne strane predsjednik vlade Plenković hladi pregrijanu inflatornu krizu, s druge strane po ustaljenoj praksi no s novim nazivom dijeli novce poduzetnicima državnim kanalima. Naravno da se novci za projekte dodjeljuju poduzetnicima građevinarima na javnim natječajima, no jasno je da mali i neumreženi u toj priči nemaju što tražiti. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković izjavio je tako na svojoj prvoj sjednici Vijeća za urbani razvoj da ukupna ulaganja u urbani razvoj Hrvatske dosežu gotovo 1.000.000.000 eura, više od 1.500.000.000 australskih dolara. Riječ je o ulaganjima kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja, ITU. Vijeće za urbani razvoj novo je tijelo koje okuplja gradonačelnike gradova uglavnom sjedišta županija. Do sad su obavljena 102 poziva ukupne vrijednosti od oko 800 milijuna australskih dolara. Sklopljeno je 125 ugovora vrijednih 465 milijuna australskih dolara, dok je isplaćeno gotovo 155 milijuna australskih dolara. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Miku Žigman, žena novog guvernera Hrvatske narodne banke, rekla je da Vijeće za urbani razvoj omogućuje izravnu komunikaciju vlade i gradova o projektima i budućim ulaganjima. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je na sjednici mjere priuštivog stanovanja radi omogućavanja povoljnije kupnje najma stanova, dok je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek govorila o novim konzervatorskim podlogama za obnovu kulturno-povijesnih cjelina. Ako se to prevede u praktične pojmove, gradovi u kojima je politika bliska vladi bit će i bliže vatri. Ostali će se morati osloniti na političke pojmove poput ravnomjernog razvoja. Na primjeru Slavonije, par stotina ljudi bit će u položaju da se prijave za kupnju i iznajmljivanje stanova koje si radnik s prosječnom hrvatskom plaćom ne može ni priuštiti, a bit će obnovljene 2 katedrale, Đakovačka i Osječka. Lijepo, ali skupo. Nakon što je Zdravko Marić, bivši ministar financija u Plenkovićevoj vladi, predsjednik Teniskog saveza, odustao od kandidature za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, a Dragan Primorac, predsjednik Tekvando saveza, rekao da će razmisliti o kandidaturi, jedini službeni kandidat za tu poziciju za sad je Josip Varvodić. Riječ je o kardiokirurgu iz KBA Dubrava, rođenom 85. godine, koji obnaša funkciju predsjednika Hrvatskog plivačkog saveza. Otac mu je bio predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dugi niz godina, a prije toga direktor i izbornik, također radio u Hrvatskom olimpijskom odboru, te bio direktor za razvojne programe. Zlatko Mateša vodio je Hrvatski olimpijski odbor čak 24 godine, a tko god bio Matešin nasljednik, nasljeđuje i obvezu i dužnost i breme da raspolaže sa 64,5 milijuna eura, više od 100 milijuna australskih dolara godišnje.
1: Čuli smo Željka Kovačevića s njegovim izborom najvažnije izbivanje u Hrvatskoj ovog tjedna, čime zaključujemo pregled vijesti. Ostanite uz SBS na Hrvatskom. U nastavku govorimo o zahtjevu žrtava politike odvođenja djece iz obitelji prvih naroda da se s riječi pređe na djela. Isprika više nije dovoljna. Čućemo i o životu i dijelu preminulog Nila Danijera, te razgovor s hrvatskim koreografom koji u Brisbaneu postavlja Hamleta. Slušajte nas!
7: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
1: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Gotovo 30 desetljeća nakon objave ključnog izvješća pod nazivom Bringing Them Home o ukradenim generacijama, australske vlasti provele su samo 6% preporuka. Na Nacionalni dan žalosti ili National Sorry Day 26. svibnja zagovornici prava domorodačkih naroda pozvali su vladu na konkretnije poteze kako bi se pružila bolja podrška preživjelima i njihovim obiteljima. 1977. godine objavljeno je povijesno izvješće pod nazivom Bringing Them Home o ukradenim generacijama. Gotovo 30 desetljeća kasnije provedeno je tek 6%, odnosno 5, od ukupno 83 preporuke. 26. svibnja obilježava se Nacionalni dan žalosti ili National Sorry Day, posvećen sjećanju na domorodačku djecu koja su između 1910. i 1970. godine prisilno odvajena od svojih obitelji. Pripadnica naroda Yavuru, Shannon Dodson, glavna je izvršna direktorica organizacije Healing Foundation.
8: It is the one day each year when this nation is asked again to face a simple devastating truth that governments in this country took our babies and our children from their families, their communities.
1: To je jedan dan u godini kada se ova zemlja ponovno suočava s jednostavnom, ali razornom istinom, da su vlade ove zemlje uzimale našu djecu iz njihovih obitelji, zajednica, kulture i zemlje, i to namjerno kroz generacije. I to nije prošlost. Ljudi koji su proživjeli te politike, naši su roditelji, bake i djedovi, tete, ujaci i rođaci, sjede pokraj vas, kazala je Dodson. Kaže i da nakon svih ovih godina više nema opravdanja za slabo ili nikakvo provođenje preporuka danih davne 1997. godine.
8: 29 years ago the Bring Them Home report carried those truths into parliament. Survivors sat in front of strangers and did one of the hardest things a person can do. They reopened their deepest wounds.
1: Prije 29 godina izvješće Bringing Them Home donijelo je te istine u parlament. Preživjeli su otvorili svoje najdublje rane, vjerujući da će se ova zemlja promijeniti. Izvješće je donijelo 83 preporuke, ne samo popis, nego putokaz prema iscjeljenju, pravdi i odšteti, dodala je Dodson. Tadašnji australski premijer Kevin Rudd 2008. godine službeno se ispričao ukradenim generacijama.
9: As Prime Minister of Australia, I am sorry. On behalf of the Government of Australia, I am sorry. On behalf of the Parliament of Australia, I am sorry. And I offer you this apology without qualification.
1: Kao premijeru Australije, žao mi je. U ime australske vlade, žao mi je. U ime australskog parlamenta, žao mi je i upućujem vam ovu ispriku bez zadrške, kazao je tada premijer Rudd. No kako se približava 30. obljetnica objave izvješća, provedeno je samo 5 preporuka, zagovornici upozoravaju da isprika bez konkretnih poteza nije dovoljna. Organizacija Healing je povodom ovogodišnjeg Nacionalnog dana žalosti Saveznoj vladi predstavila dvogodišnji akcijski plan i pozvala političke čelnike da ispune obećanja dana u isprici. Shannon Dodson kaže da je riječ o praktičnom planu za ostvarenje iscjeljenja i pravde.
10: Sadly, what we've seen with not seeing this implementation over 30 years, an entire generation, is that we've seen another generation of trauma being passed down. And some of the things that we see in our community...
1: Nažalost, zbog izostanka provedbe tijekom gotovo 30 godina, trauma se prenosi na nove generacije. Mnogi problemi koje danas vidimo u našim zajednicama posljedice su upravo te traume i potrebno ih je rješavati sustavno i cjelovito, dodala je Dodson. Prema različitim programima saveznih država i teritorija, preživjeli iz ukradenih generacija mogli su dobiti jednokratnu odštetu od 100.000 australskih dolara. Međutim, Queensland je jedina savezna država koja još uvijek ne nudi financijsku naknadu. Savezna vlada nedavno je najavila i dodatnih 2,6 milijuna australskih dolara pomoći za podršku preživjelima. No senatorica Lydia Thorpe iz naroda Gunai, Gujtimara i Djaburung kaže da odšteta nije samo pitanje financijske pomoći.
11: Sorry means you don't do it again. But what do you know, we have 24,000 Aboriginal and Torres Strait Islander children in out of home care.
1: Isprika ili žao nam je, ne znači da se to više neće ponoviti, a ipak danas, 2026. godine, imamo 24.000 domorodačke djece u izvanobiteljskoj skrbi. To se i dalje događa. Djeca se i dalje oduzimaju njihovim majkama, kazala je Thorpe. Organizacija Healing navodi da su preživjeli iz ukradenih generacije među starijim Australcima češće lošeg zdravlja i nižih prihoda. Dodson upozorava da vrijeme ističe jer mnogi preživjeli ulaze u stariju životnu dob.
10: Most survivors are now eligible for aged care and we still need to see a better trauma informed and culturally safe approach for survivors.
1: Većina preživjelih sada ima pravo na skrb za starije osobe, ali još uvijek trebamo sustav koji će biti informiran o traumama i kulturološki siguran. Primjerice, potrebno je potpuno subvencionirati dodatne troškove kako bi ljudi mogli dostojanstveno starjeti u vlastitom domu, dodala je Dodson. Savezna zastupnica za izbornu jedinicu Lingiari u Sjevernom teritoriju, Marion Skrajmagur, kaže da bi svim pripadnicima ukradenih generacija trebalo pružiti dodatnu podršku kako njihovo iskustvo sa skrbi za starije osobe ne bi stvaralo nove traume. Njen otac je kao dijete prisilno odveden iz središnje Australije.
12: It is also proposed that there be a stolen generations access and prioritization card and a formal escalation pathway for survivors, aged care complaints, delays and inquiries.
1: Predlaže se i poseban sustav prioriteta za pripadnike ukradenih generacija te službeni mehanizam za rješavanje pritužbi, kašnjenja i upita povezanih sa skrbi za starije osobe. Također se traži dodatno financiranje organizacija koje pomažu preživjelima u snalaženju kroz sustav skrbi za starije osobe, kazala je zastupnica. Shannon Dodson kaže da se nada kako će se za 12 mjeseci, odnosno do 30. obljetnice objave izvješća, vidjeti stvarni napredak.
13: Sorry signals compassion, but action creates justice. My hope is that when we gather again next year for the 30th anniversary, we will not just be marking another date.
1: Isprika pokazuje suosjećanje, ali dijela donose pravdu. Nadam se da sljedeće godine, na 30. obljetnicu izvješća, nećemo samo obilježavati još jedan datum, nego pokazati stvarne promjene i reći svakom preživjelom i svakoj obitelji: vidimo vas, čujemo vas i nosimo vaše priče sa sobom. Vrijeme je da prijeđemo sa isprike na djelovanje. Na posljetku je kazala Shannon Dodson, glavna izvršna direktorica organizacije Healing Foundation.

Bio je to prilog Sidne Alenga. Vrijeme je u 11 sati 34 minute za prvi glazbeni predah u programu SBS-a na hrvatskom jeziku, a onda se prisjećamo Nila Danijera. Ostanite uz SBS na hrvatskom.

0: Vi ste uz SBS na hrvatskom, ja sam Mirna Primorac. Preminuo je Neil Danier, igrač i trener EFL-a, koji je prošle godine proglašen Australcem godine zbog svog zalaganja u kampanji protiv bolesti od koje je i sam bolovao. Bivši kapetan kluba Melbourne, Gary Lyon, pozvao je premijera Anthony Albanese-a da u čast Daniera napiše masni ček njegovoj dobrotvornoj organizaciji Fight MND. Velikan NFL lige preminuo je u 65. godini života nakon 13 godina borbe sa bolešću motornih neurona. Slušamo Anu Solomon s prilogom Deb Groke.
1: Posljednjih 12 godina niz igrača i slavnih osoba se okupala u ledenom bazenu MCG-a kako bi prikupili novac za istraživanje bolesti motornih neurona u oči godišnje utakmice koja se za kraljev rođendan igra između timova Collingwood i Melbourne. Inicijativu koja nosi naziv Big Freeze je pokrenuo bivši igrač EFL-a i trener nogometnog kluba Melbourne Neil Danaher, kojemu je 2013. godine dijagnosticirana bolest motornih neurona. On je 13 godina prikupljao sredstva za borbu protiv te bolesti. Zahvaljujući spomenutoj inicijativi i prodaji kapa, njegova dobrotvorna organizacija Fight MND je prikupila najmanje 115 milijuna dolara za istraživanje.
2: There she is, the reigning Wimbledon Australian Open champion, of course, recently retired. She's our favorite here in Australia. Put your hands together for Ash Barty!
1: Evo je, aktualna Wimbledonska prvakinja koja se nedavno umirovila, ona je naša favoritkinja ovdje u Australiji, pozdrav Ash Barty. Nakon Daniherove smrti u 65. godini života, ovogodišnja utakmica će se održati bez njega. Premijer Anthony Albanese je predvodio davanje počasti u parlamentu.
3: With the passing of Neil Danaher, we all grieve for a great Australian.
1: Svi tugujemo zbog smrti Nila Danihera. U ime vlade i australskog naroda izražavam iskrenu sućut obitelji Daniher, poručuje premijer Albanese. No premijer se našao u središtu pozornosti nakon što je Gary Lyon, bivši kapetan nogometnog kluba Melbourne, pozvao Anthony Albanese-a da u čast Nila Danihera izda, citiramo, veliki ček za njegovu humanitarnu organizaciju Fight MND. Lyon je tom prilikom pozvao premijera i na sudjelovanje u ovogodišnjem spuštanju niz tobogan u sklopu inicijative Big Freeze. On se na Fox Footy-u prisjetio svojih uspomena igrajući za nogometni klub Melbourne u trenutku kada je Neil preuzeo ulogu trenera, pomažući im da se unutar godinu dana s posljednjeg mjesta plasiraju u preliminarno finale.
4: And he famously said to me, Jared, I played 6 games and 5 games, I had a back surgery, and he said, listen, if you're gonna break down, let's break you down properly, son. So I did the full pre-season, and he got me through another year.
1: Premijerka Viktorije Jacinta Allen je potvrdila da će se održati državna komemoracija za Nila Danihera. Ona je kazala da Daniher za služuje sve počasti koje mu država može dodijeliti.
5: Yes, as an incredible footballer and the contribution he has made to the game here in this state and nationally.
1: On je bio nevjerojatan nogometaš i dao je veliki doprinos nogometu, kako u ovoj državi, tako i na nacionalnoj razini. Posjedovao je nevjerojatnu predanost i odlučnost nakon dijagnoze neuronskih poremećaja funkcije organizma. Njegova odlučnost ne samo da se bori protiv zvijeri, već da svoju energiju posveti pronalaženju lijeka i prikupljanju novca za lijek je utjecala na živote mnogobrojnih obitelji, poručila je Ellen. Daniher je zbog svojih iznimnih doprinosa zajednici 2025. godine proglašen Australcem godine. Uz pomoć svog računalnog govornog uređaja, on je na ceremoniji dodjele tog priznanja kazao da želi unijeti pozitivne promjene u društvo.
3: It lit a fire within me, a determination to fight for those who are currently affected and those who will face it after me.
1: To je u meni zapalilo vatru i povećalo odlučnost da se borim za one koji su trenutno pogođeni ovom bolešću, kao i sve one koji će se s njom suočiti i nakon mene, istaknuo je Daniher. Daniherova obitelj je objavila priopćenje u kojemu je kazala da Nilova borba nikada nije bila samo njegova i da je prerasla u nešto puno veće. U tom priopćenju se navodi da bi bilo prikladno okončati ga Nilovim vlastitim riječima: neka se igra nastavi.
0: Čuli smo Anu Solomon s prilogom Deb Groke. U nastavku programa najavljujemo Hamleta na baletnoj pozornici u Queenslandu. Naš gost je Leo Mujić. Slušajte nas!

život me je nosio po svijetu. Uvijek vjetar birao mi smjer, ali srce

0: Besplatno poslušajte nevjerojatne priče na bilo kojem mobilnom uređaju. Posjetite sbs.com.au/Croatian ili preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play. SBS program na hrvatskom jeziku slušate pregled tjedna petkom. Ja sam Mirna Primorac. Ovog smo tjedna razgovarali s Leo Mujićem, koreografom koji ovih dana u Brisbaneu za Queensland Ballet postavlja baletnu adaptaciju Shakespeareova Hamleta. Mujić je rođen u Beogradu u hrvatskoj obitelji podrijetlom iz Dalmacije, a tamo je i počeo svoje baletno obrazovanje, prije nego što je kao 16-godišnjak otišao na daljnje školovanje u Europu. On uz rad u vodećim baletnim kućama Europe i Azije intenzivno sudjeluje i u Hrvatskoj, jer redovito surađuje s Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu i Dubrovačkim ljetnim igrama. S Mujićem je razgovarala Ana Solomon.
1: Vaš Hamlet donosi sugestivnu novu interpretaciju Shakespeareove mračne i sveobuhvatne priče. Kažite nam nešto više o tome na koji način ste ideju pretočili u plesnu dramu.
2: Ono što je jako važno je poznavati svoj medij. Moj medij, koji se može protumačiti kao neverbalni teatar, ima jako puno moći. Mislim da je ta Shakespeareova drama, koja je sada već starija, više od 400 godina, doživjela jednu, kako da vam kažem, večnost. Odnosno na tu večnost, ja nju preuzimam posle nego što su se dogodilo puno filmova, puno dramskih interpretacija, pa i dosta koreografa je radilo Hamleta. Ja pokušavam da ne komentarišem o tome. Zanima me činjenica kako se tako dugo jedno delo održalo da bude i dalje aktualno. Balet jeste jedna apstraktna umetnost. Ja nju pokušavam u ovoj našoj priči da pretvorimo jednu linearnost, da ima jednu romanesknu situaciju gdje se može pratiti razvoj likova, ali sam također jako, jako svestan da ne mogu svi podaci iz jednog tog Hamleta da budu pretočeni u balet. Moram baletski medij da poznam toliko dobro, da znam koje priče i koji delovi segmenti te ogromne dramatine mogu biti pretočeni u jednu priču gdje će narod izaći iz publike i vidjeti jednog Hamleta. Mislim da kad dođu da gledaju jednog Hamleta, mislim da imaju očekivanje da tog istog Hamleta i vide u onome što je najbolje.
1: Izgradili ste međunarodnu koreografsku karijeru stvarajući djela za vodeće plesne kompanije i festivale diljem svijeta. Vaše književne adaptacije između ostalog uključuju Anu Karenjinu, Velikog Gatsbija, Šeherezadu, San Ivanjske noći, Roma i Đuliju, Ponos i Predrasude, te naposljetku i Hamleta. Uz svoje baletne kreacije stvarali ste i za operne produkcije te mjuzikle poput Disneyjeve Ljepotice i zvijeri i Isus Krist Superstar. Koje dijelo biste izdvojili kao vaše najomiljenije i zašto?
2: Ja ću to ostaviti ljudima. Ljudi imaju dosta potrebe da upoređuju ta neka dela koja sam napravio. Ja njih stvarno ne bi stavio u neku vrstu kompeticije. Radim različite stvari. Evo sad sam, možda niste imali taj podatak, Zagrebačko narodno kazalište HNK je otvorilo novu zgradu i postoji jedan sad HNK 2. Ja sam radio otvaranje Zagrebačkog HNK 2 i veliku produkciju, musical produkciju Kabareja, koje je također izuzetno jedno aktuelno delo. Mislim da bi mi bilo zaista dosadno da radim jedan posao. Evo sad trenutno sljedeći posao posle ovoga mi je otvaranje Dubrovačkih letnjih igara, koji je jedan naš veliki festival. Radim režiju i koreografiju istog i za satelit i za televiziju. Mislim da ćete moći otvaranje gledati čak i u Australiji. Imam tu sreću da se bavim baletom. To je jedna umetnost koja čuti, jedna umjetnost koja je svugdje ista, u Japanu, Australiji, Hrvatskoj. Kompanije su interkontinentale, jedna zagrebački HNK, da se vraćamo, pošto pričamo za Hrvatski radio, ja tamo nikad ne govorim jezik, ja govorim engleski, koji je prihvaćen, su plesači zaista iz celog sveta.
1: Kako je došlo do suradnje s Queensland Balletom?
2: Ja sam u Kvizle baletu gostavo kao plesač 2002. godine u dva navrata, ali to nema nikakve veze, od tada se promijenile 3-4 direkcije. Direktor baleta, sadašnji novonastali direktor baleta, je veliki prvak baleta, študogradskog baleta s kojim sam ja sarađivao back in the days. I mislim da taj jedan način ljudi čuju, znaju i mislim da je ono što je gospodin Ivan Ortega tražio, to je story ballets. Story ballets je najteže napraviti, najteže je napraviti jednu priču, a Hamlet je jedno sveopšte delo, ne treba ignorisati činjenice da se nalazimo u Commonwealthu, da se nalazimo u državi na kontinentu koja ima taj svoj British dominance i baziraju to svoje kulturno nasljeđe iz države iz koje je majority od stanovništva koje sada dominira ovdje došlo, jel? Tako da Shakespeare je sve poznat, Western Australian Ballet radi Macbeth, Australian Ballet u Melbourneu radi Romeo and Juliet, tako da je Shakespeare sve popularan, sve opšte i tako dalje. Mislim da čak i prodaja jako dobro ide, upravo ne iz činjenice što ja pravim to, nego zato što je činjenica što to ipak Hamlet.
1: S kojim baletnim ansamblom vam je najdraže raditi?
2: Pa ja mislim da sam ja dobro svugdje, jer ne pripadam nigde. Ja sam izuzetno povezan na svoju profesiju, ja se nalazim u službi profesije kao takve koju obožavam, koja mi je omogućila jedan fenomenalan život, jer ja jako, jako dobro živim od onoga što najviše volim da radim, što bi rekli Englezi, find what you like to do and let it kill you. Tu gdje se sad trenutno nalazim, ti ljudi postaju najvažniji na svijetu za mene. Najvažniji, i od njih, tako što ne znam ko su, koji su njihove mogućnosti, imam odgovornost da od njih napravim najbolju moguću verziju od njih. Kad uđem u avion, ja ću sva imena da zaboravim i onda ću doći na sljedeće mjesto. Sljedeće mjesto koje je kupilo Hamleta je Finnish National Ballet u Helsinkiju, jedna velika kompanija. Tako da odmah poslije otvaranja dubrovačkih letnjih igara idem odmah gore u Finsku i morat ću da postavim. Tako da mislim da je jako, jako važno gdje si, jako je važna, čak je važnija od obrazovanja je socijalna emotivna inteligencija i adaptibilnost. Tako da treba znati gdje si, treba znati odakle si, ja jako dobro znam odakle sam, volim odakle sam. Mislim da je jako, jako dobro putovati, ne samo razloga da ne postaneš ne zađeš u groblje mrtvih ideja, nego da je vidiš da tamo odakle si i nije tako loše.
1: I na posljedku kažite nam nešto o svojim hrvatskim korijenima. Roditelji vam potječu iz Dalmacije, zar ne?
2: Tako da nisu to korijeni. Mislim, to je jedna tipična proizvodnja post-jugoslovenskog koncepta. Moji roditelji su Dalmatinci koji su eto išli da studiraju u svoj bivši glavni grad. Ja verujem, ne verujem, nego sam siguran da oni sigurno ne bi išli u Beograd da studiraju, da je to bio glavni grad Srbije, da to nije bio glavni grad Jugoslavije sa svojom centralizacijom. Roditelji su hteli da studiraju fakultete koji su, eto, nažalost, bili samo u glavnom gradu. Ja pričam kao što pričam i neću menjati način govora, nemam vremena za te gluposti, pričam 8 drugih jezika, operativni nije engleski, kao što je moja mama posle 60 godina života u Beogradu i dalje govori, jesna nisam, nožda sam, pogledaću i tako dalje. Tako da, meni je to potpuno u redu i drago mi što se rodi u Beogradu, tada, tamo više sada naravno i ne ide.
1: Mujićeva baletna predstava u dva čina će se izvoditi u centru Thomas Dixon u Brisbaneu od 19. lipnja do 18. srpnja.
0: Sa baletnim koreografom Leo Mujićem razgovarala je Ana Solomon. I time smo došli do kraja pregleda tjedna u petak 29. svibnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac, program je uredila Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Budite uz naše programe i sljedeći tjedan. Na rasporedu su ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 11 do 12 sati. Ja vam želim ugodan vikend i do slušanja.